0: You should say Anandoham, okay?
1: И требамо речи Anandoham.
0: And roll swing back. On the back. Go on the back.
1: Идемо доле. Ролamo се напред, назад.
0: Yes.